Rítla bangá sanan da sunan go zrubile dem dai di zava be hi heida im dai di zu sunan nap to da von tli tu pa na nam zu tu ata samoi chla ei da za ta dai ti ma tu pa minak si en ma nu cha da za le da cha khaza pa rei thai na la zu ni tli a bi da a mia tu zai ta si si na da ma tla cha pa ta pa sa pa von tli su ve